Poi beh, lui si prende un gamma, quello gli rivolge good boy. Mano de bot, Nuno Mendes, como que yo rio, this is Nuno Mendes, this is bot. Cara, mas Zé, do